odštartujeme najhranejším songom na Fajnu za uplynulý týždeň. Dominik Fajk, White Key.

0: Music Show. Fajn.
1: Počúvate New Music Show na Fajnu, no a my ideme na čerstvé novinky. Za pozornosť dneska rozhodne stojí nový album od Charlie XCX. Ten sa volá Music Fashion Film, no a ako ochutnávku z neho si zahráme single s názvom Kamera. A po dlhšej dobe sa nám vracia aj Adonis, víťaz poslednej československej Superstar, zároveň jediný Slovák, ktorý kedy zatiaľ reprezentoval Česko na Eurovízii. No a ten teraz prichádza s novinkou Cherry on Your Cake a ako sa hovorí, je to zatiaľ najpozitívnejšia skladba o lete, spontánnosti a proste je to najveselšie, čo kedy zložil, takže poďme si to zahrať.
0: New Music Show. Fajn.

ladíte fajn, toto je New Music Show a my poďme na ďalšie čerstvé dropy. Jeden song, ktorý aktuálne počujem úplne všade, v rádiách, na sociálnych sieťach, sa volá Michiko. A je to proste taký ten song, pri ktorom sa mi vždycky vybaví ten pocit, že ja proste už nutne potrebujem niekde na dovolenku, k moru a proste sa vyčilovať. No a aby sme toho slnečka nemali málo, tak hneď potom si zahráme Hugela, ktorý sa spojil s ďalšími interpretmi na tanečnej pecke s názvom Moving to the Sun. A trojicu nám uzavrie domáca spolupráca Under the Pillow a Sofian Mežmeš 2020 Vision. A je to vlastne z nového albumu, ktorý dropli a ten sa volá Jak sa Danila dostane domů. Poďme si to zahrať. Let the beat go boom, boom, boom. Let's go on the radio. New music show.

0: Jak sa Daniela dostane domov?
1: New Music Show. Fajn. Tak toto boli novinky v New Music Show na Fajnu. A teraz sa poďme pozrieť na niečo, čo už je síce vonku asi mesiac, ale reálne fanúšikovia na to čakali viac než 10 rokov. Je to totiž to spolupráca Martina Garrixa a Eda Sheerana. Track sa volá Repeat It a je to song, ktorý fanúšikovia poznali iba z rôznych útržkov, z kúskov, kedy to zahrali akoby na koncerte, ale oficiálna verzia prišla na svet až teraz, po 10 rokoch, odkedy akoby padli prvé líky tejto spolupráce. Takže my si to teraz zahráme, no a ešte predtým si ale dáme našu moderátorku Next Generation, Rugel a jej song Pretty on Paper. Turn the speakers up. Let's go.

0: new music.
1: Exclusive new music.
2: Yeah. Ladíte fajn, víkend je pred nami, ale ten posledný víkend, to sa tu dialo niečo veľké, pretože Praha bola plná plešatých hlav. Je to tak, do Letňan sa po roku vrátil Pitbull, no a dorazilo na neho neuveriteľných 55 tisíc ľudí. Bolo to fakt veľké, bolo tam aj niekoľko kolegyniek tu u nás z Fajnu, napríklad Kristinka, ktorú môžete poznať z našeho poobednejšieho vysielania, z Eteru, no a tá vravela, pretože ja som minulý týždeň spomínala, že vlastne, viete čo, na Pitbulla sa chodí s tou ako keby silonkou na hlave, aby ste mali akoby plešku, z bielej košeli, čierne brýle, holky si lepia knírky, a ja som si vlastne vravela, že mne to nejakým spôsobom príde trošku bizarné, ale keď som sa teraz o tom bavila s tou Kristinkou, tak ona mi vravela, že vlastne ľudia alebo ženy, ktoré prišli na ten koncert a nemali tú ako keby plešku na hlave alebo nemali minimálne čierno-bielý outfit, to znamená bielu košelu a čierne nohavice, takže vôbec nezapadali a že to vlastne nevyzeralo esteticky, že ste sa pozreli do toho davu na tých 55 tisíc ľudí, z toho 3/4 dodržala ten dress code a tí vlastne, čo ho nedodržali, tak ako keby vyčnievali a že to kazilo tú celkovú atmosféru, takže už tomu vlastne chápem, prečo to má ten dress code a prečo to ľudia dodržujú, takže ak niekedy pôjdem na Pitbulla ja, tak minimálne tú bielu košelu a čierne brýle si dám. Tak poďme.

Ladíte fajn, stále som tu s vami, ja Soňa, no a každý týždeň v mojej show prebieha nekompromisný súboj dvoch trackov, kedy vy rozhodujete, ktorý z týchto dvoch necháme v playliste a naopak, ktorý u nás na fajnu definitívne končí. No a dneska tu pre nás Libor vybral nie až tak staré vykupavky ako väčšinou, dneska sa vrátime iba do roku 2022, takže 4 roky späť. No a proti sebe dneska budú stať Wemby a Goddard, Messy in Heaven, a proti ním Elton John, Britney Spears, Hold Me Closer. Takže my si teraz obidva songy zahráme, vy mi dajte vedieť na telefónne číslo 724-634-634, ktorý z týchto dvoch songov vás baví viac, no a ja potom toto info predám Liborovi. Poďme na to. New Music Show.

Dneska sa v mojej rubrike Behind the Artist pozrieme na aktuálne najpočúvanejšieho, najstreamovanejšieho interpreta na svete. No a viete, kto ním je? Schválne. Viete, kto je aktuálne najstreamovanejší? Bad Bunny si drží jedničku na všetkých streamovacích platformách. No a chalan má aktuálne 32 rokov, pochádza z Portorika a my si od neho pustíme aktuálne úplne najpočúvanejší hit. Ten sa volá DTMF a v druhom stupe vám o ňom poviem trošku viac. Let the beat go boom, boom, boom. Let's go on the radio. New music show.

0: Ey, por el perreo, la salsa, la bomba y la plana. Chequéate la mía, cómo es que suena.
1: Práve ste počuli Bad Bunnyho, jedného z najstreamovanejších umelcov na svete aktuálne. No a my si teraz poďme o ňom povedať pár zaujímavostí. Čo ste možno nevedeli, tak Bad Bunny začínal tak, že pracoval v supermarkete, popri tom študoval. No a dneska je z neho absolútna globálna superstar. Popri tom sa objavil aj v niekoľkých filmoch, ako napríklad Bullet Train alebo Fast and Furious 9. No a dokonca je obrovským fanúšikom Formuly 1. A keď už hovoríme o levele slávy, tak prosím vás, jeho koncert v Puerto Rico, odkiaľ on pochádza, tak ten jeho jeden koncert priniesol miestnej ekonomike viac ako 400 miliónov dolárov. Takže je naozaj skvostom aj pre tú samotnú krajinu a je dôkazom toho, že aj spokladne v supermarkete sa môžete vypracovať na svetový level, keď máte naozaj obrovský talent. Takže toto je Bad Bunny a jeho druhý veľký hit Titi me pregunto.
2: Turn the speakers up. Let's go. New music show. Fine.

Počúvate New Music Show na Fajnu a ja mám pre vás pripravené ďalšie čerstvé novinky. Začneme tentokrát Slovenkou Adelou, ktorú môžete poznať z jednej Netflixovej speváckej súťaže. Adela je teda slovenská speváčka, ktorá sa snaží preraziť za hranicami, tvorí v angličtine,

0: Music Show. Fajn.
1: Polovica leta je za nami. To je neskutočné, ako to letí. Každopádne srpen býva vždycky ešte mega narvaný zaujímavými akciami. Pokračujú ešte aj nejaké festiáky. Ale čo sa vždycky deje na začiatku srpna, je Edict by Nobody Listen. A tak ako minulý rok, tak tradícia sa zopakuje a 8.8. nás čaká tenisový štadión Štvanice. To znamená, že tam na kurtoch sa odohrá obrovský Edict, ktorý je zadarmo, takže to bude úplne narvané ľuďmi. Ja som to minulý rok nestihla, pretože som bola niekde odcestovaná na dovolenke a úplne ma to mrzelo, keď som to videla. Vyzeralo to brutálne, skvelí hostia a tým, že to je zadarmo, tak proste tých ľudí tam je naozaj natrieskaných neskutočne moc. Takže 8.8. už za chvíľku, dúfam, že sa vidíme aj s vami. Takže Nobody Listen, tenisové kurty, Štvanica a my si poďme pustiť jeho track Addicted. Turn the speakers up. Let's go. New music show. Woo!

Music Show na Fajnú a rubrika Next Generation Tip, kde každý týždeň dávame priestor niekomu mladému, talentovanému. No a tento týždeň je to moja kolegynka z našej rádiovej show Next Generation, ktorá nedávno vydala prvý album. Bavíme sa o Sarenov, takže poďme si pustiť jej najnovší single a ten sa volá Nesnáším, co snáším.

Toto je Sara Nov, ktorú môžete poznať od nás z Eteru Fajnu. A vlastným menom sa volá Sara Novotná. Je to spevačka a autorka z Frýdku Místku a patrí aktuálne medzi naozaj zaujímavé nové tváre českej popovej a indie scény, ktoré sa oplatí mať v merku. A my poďme rovno na jej najúspešnejší song, ktorý doposiaľ

klasického éteru. My máme aj internetové rádio. To sa volá Fine Fresh. Tam sa jednak dáva priestor začínajúcim moderátorom, aby sa tak nejak ako vymoderovali a mohli posunúť ďalej. Ale zároveň tam hráme aj vždycky super bangre, takže teraz si zahráme pár vecí, ktoré sú aktuálne na našom Fine Freshi najhranejšie. No a začneme Viktorom Kalom v spolupráci s Grey 256. Jak vypadá den? Let the beat go boom, boom, boom. Let's go on the radio. New music show. Fine.

0: hvězdou už brzy. New Music
1: Spotlight. Fajn. Ladíte Fajn a už za chvilku nás čaká rubrika Next Generation Talent. Pravidelná súčasť tejto show, kde sa budú objavovať domáci, ale aj zahraniční interpreti, o ktorých si my na Fajnu myslíme, že už čoskoro budú big, no a my chceme, aby ste o nich vedeli skôr, než vyletia úplne hore. Takže ostaňte s nami, už za moment na Fajnu.
2: Fajn.
3: Tohle
4: je Next Generation.
5: Místo, kde chytáš nový talenty dřív, než všichni ostatní.
6: Dřív

0: hitov už brzy. New Music Spotlight.
1: Dneska sa pozrieme na veľmi zaujímavého umelca, o ktorom ste možno nevedeli, že je spevák, ale rozhodne ho všetci poznáte. Je to totiž to Mike zo Stranger Things, ktorý sa vlastným menom volá Finn Wolfhard. No a Finn teda nie je len herec. Je to 23-ročný Kanaďan, ktorý je zároveň muzikant, gitarista, dokonca aj režiruje a práve hudbe sa venuje už od 7 rokov. Ja som toto vôbec netušila, takže poďme si od neho pustiť prvý song, ktorý sa volá Follow, no a v druhom stupe vám o ňom poviem niečo viac.

to prosím vás bol Finn Wolfhard, ktorého môžete poznať ako Majka zo Stranger Things. No a on nie je iba talentovaný herec, ale ako ste mohli počuť, tak aj veľmi šikovný spevák. Dokonca som sa o Finnovi dozvedela, že keď mal iba 14 rokov, tak sa ocitol v takej nepríjemnej situácii, pretože jeho agent, ktorý ho mal na starosti, tak sa na ňo nejak akoby prišlo skrz rôzne obvinenia ďalších mladých hercov, že vraj nejak akoby obťažuje mladých chalanov, takže už v 14 rokoch si prešiel takýmto, takouto nepríjemnou vecou so svojím agentom. No a Finn sa vtedy rozhodol teraz spoluprácu s ním ukončiť a pokračoval v herectve aj naďalej, čo sa mu stalo osudným, pretože nakoniec sa z neho stala brutálna hviezda seriálu Stranger Things. No ale popri tom on hral vlastne aj na gitaru, založil si dokonca dve kapely, druhá sa volala The Aubreys, no a dneska je z neho aj úspešný muzikant a dokonca aj režisér, takže poďme si pustiť jeho druhý song. New Music Show.